wa bere na eh aviso boye pe eh e ma ya fe ni magina ti wa ya fe wa bohia eh eniwe o mo ogiva ugi agbe abi ma ni di na ya fe wa ya wa lage sawun eh ugi no hin asun la da me ho ina eh ugi onye me na o wa kaka bo wi jobo ni ma mani bu ma ene bi pa eni ti ma ri be gbo ma be egun a we we gena izoli zola e ma ya duge na na ugi onye we ga mo bo na agbe ma duge onye re na wa do dere afi agbe no kin aro eh afi were no kin abi aro zenu we kin ya aro be no aya so onye me kege ya fe be ma be kata de ye abe obebu ni abe ku eyo we e ko ga so onye me eme na geto eme nemi na gbo re ma ma gbe erun dorin yo si ma na mu gi na gbo ni ma ra du gi na izola ya si lo no ti e ugi onye re erun dorin wa ya fe no be to ta gbe bu na no ki agun e du gi na ne na ka bo pon wa ya fe ma e we be ni ma rije na ata we ara bi omo omo ri bi oma na rije na o ye na mi we te yesu ri na ifi we de wo oma wa fi we de gbo eke no si ko we wo we ti a we ofi we de be na gele wa ta ni eri ona we ara bi omo omo ibi oma so pa e ge so ro adu mi we e mo so ni ara ho ni adu gbe ibi aye ni adu ka mi ibi awe ni ara ilu ni a ni adu gbe e gbe mi bi mo be de e ko mo bo irin irin ya apa ete mi no gele gi awu no na gele gwa lo toto e usun ale mo ya fe ni ma wa su selele ni ma e no gele sa me yi ma to izewo e ru do ni ma ra wo ni ma da mi yi won na pa I won na ni o ye na be go ka e u ge e na no pe ni ma ri su e su pa to yi ri ogun ogun o kere ya sege ru do ni ni won wa gi ma gbe ko ko to ni ma da yi won na ma ra gbe ma ra da mi he re nota ni ma make na we ri ayo wa imu na fo ni.